0: الأولى مع موظف أمن اللي ممكن يعني تعامل معك بأسلوب معين، وإذا بتطلب موظف أمن أو المسؤول عنه ممكن أنه يتفهم الظرف تبعك أو يفهم
1: ويحل المشكلة.
0: ويحل المشكلة.
1: المحامي نهاد رشيد، للحديث بقية، كانت معلومات كتير مهمة بالذات أنه إحنا بفترة سفر. شكرا لك نهاد، شكرا، تحياتي.
0: نتمنى للجميع سفرا موفقا، وارجعونا على البلاد مبسوطين وغانمين
1: أكيد
0: وبالسلامة.
1: شكرا نهاد، شكرا، تحياتي.
0: أهلا.
2: الآن مع إيمان القاسم سليمان، أنا معك.
3: Tu sais, je n'ai jamais été aussi heureux que ce matin-là. Nous marchions sur une plage, un peu comme celle-ci. C'était l'automne. Un automne où il faisait beau. Une saison qui n'existe que dans le nord de l'Amérique. Là-bas, on l'appelle l'été indien, mais c'était tout simplement le nôtre. Avec ta robe longue, tu ressemblais à une aquarelle de Marie Laurencin. Et je me souviens très bien de ce que je t'ai dit ce matin-là. Il y a un an, il y a un siècle, il y a une éternité.